0: Selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Tämä on Uusi Radio.

0: majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.
5: Okei, let's go.

0: löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: karhu!
1: Jore, leiki! Kuollutta!
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Suomen uusi valtakunnallinen

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tulilasirikki.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Hellää huomenta. Se on maanantai. Lotta Merimies täällä sun seurannassa. Kuuntelet kanavaa Pop FM ja nyt lähtee tuleen 45 minuuttia hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Bebe Rexha ja Faithless kappaleella New Religion. Oikein hyvä maanantai huomenta, Lotta Meremies täällä sun seurana heräämässä tähän uuteen viikkoon ja uuteen päivään. Mä oon tuuraamassa Matti Ruuttia, hän lomailee, joten mä saan olla täällä sitten sun seurana näin aamuisin. Ja hyvän mielen musiikkia soittain. Tietenkin meillä on ihana musaputki käynnissä. Musiikista tulos JVG:tä sekä Emma ja Matilda Ainesta soimaan E-Typea. Nyt B:ltä viimeisiä sanoja.

0: Tämä on Pop FM, lainatakseni nyt JVG:tä sekä Emma ja Matildaa. Kävi miten kävi sään suhteen, niin tietenkin tästä viikosta tehdään erittäin vahva ja poskettoma hyvä. Toisaalta nyt säät on ollut erittäin mukavat, niin täytyy katsoa tuossa hetken päästä, että miten nämä sääjumalat meitä kohtelee tällä alkuviikolla. Hyvä vielä musaputki käynnissä, Robi Pakalenia sekä Eget Zulua tulossa. Ennen sitä haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Nyt Bakal ja Melo, Africa.
1: Bakal, Melo. Osito!

Robi Pakkaleen ja Ege Zulu soi Pop FM aamussa. Sä et ole hullu eikä ole yhtään hullumpaa tämä maanantai keli, jos näin puoli seitsemän aikoihin tähän sääennusteeseen on sitten uskominen. Mutta koko lailla Suomessa nyt sitten yltympäriinsä näyttää siltä, että mollukka paistaa kirkkaalta taivaalta. Eli hellehattu ja shortsit nyt sitten jalkaan, paitsi Pohjois-Lapissa on sateen uhka. Että siellä joutuu turvaamaan sitten vähän pitkään housuun ja sateen varjoon, koska lämpötila pyörii plus 12 plus 15 asteen nurkilla siellä. Muutoin niin näyttää siltä, että erittäin hyvin lähtee kyllä tämä viikko käyntiin nyt säänkin osalta. Hyvä meille musaa tulos Viiviltä aamun kuiskaus nyt Gigi D'Agostino, The Riddle.

0: BM sekä Olavi Uusivirta siinä biisillä Viimeinen tanssi. Oikein hyvää paluuta arkeen. Maanantai 22. päivä 6. Pop FM aamu käynnissä. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa hyvän meille musaa. Ja sitähän on tulossa kuin tilauksesta ihan hetken päästä. Bessiä sekä Kääriä ja aivan koht puoleen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen biisillä Liekin heitin. Kiva, kun sä oot mukana. Pop FM.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Motonet. Kuulis poika,
6: niin.
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.

0: Stockmannin nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Ai kääriä.
2: Ai bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Hyvää maanantai huomenta sinä kaistaa. Vessekä Kääriä asialla ja Lotta täällä sun seurana studiossa. Tässä menee kello oikein uhkaavasti kohti aamu 7. Toivottavasti sä oot herännyt siellä oikein hyvin tähän aivan upeeseen uuteen viikkoon. Mä soitan sulle täällä hyvä meille musaa vielä ne 7:00 tulossa. Hi Yo Cruise ja nyt Alisa Syrjä, Sydän on rikki.

0: Tämä on Pop FM, siinä Tayo Cruz, Break Your Heart. Lotta täällä studiossa sun seurana heräämässä maanantai-aamuun. Tästä tasatunnista on tulos taas 3 varttia hyvä mielen musaa täysin ilman taukoja. Tarjolla on kuumaa biisillä Satama ja ihan hetken päästä Ahti biisillä Sisko ja sen veli. Pop
1: FM. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Mennä

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Oikein mainiota maanantaita, Lotta Merenmies täällä ja sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Tää tunti pyörähtää käyntiin 45 minuutilla hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Ahti, biisillä sisko ja sen veli tähän kärkeen.
5: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Jääpähän tarinoita soi siinä JVG:ltä. Kanava tässä kuuntelee tuon Pop FM Lotta Meremies täällä nyt näin maanantaina tuuramassa Matti Ruuttia. Ja Mattihan tässä lomailee, niin minä tulen olemaan täällä herättämässä sua aina uuteen aamuun. Kello on lyönyt 7. Me mennään yhdessä tuonne 10:00 asti. Toivottavasti sulla on lähtenyt maanantai oikein mukavasti liikenteeseen. Meillähän on musaputki käynnissä, joten täältä tulossa tuutin täydeltä aivan loistavaa musaa. Beemiä muun muassa biisillä Kaiken arvoinen ja nyt Shawn Mendes sekä Camila Cabello, señorita.

Tää on Pop FM. Siinä ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tästä biisistä, varsinkin tämän biisin nimestä tulee mieleen kyllä, kun just luin eilen. Taisi olla erilaisista iskurepliikeistä festareilla ja siellä oltiin haastateltu erilaista festarikansaa. Nyt aivan siis nyt juhannuksen alla. Ja siellä on joku saanut tämmöisen iskurepliikin, jossa verrataan heti eksää, niin kyllä se meni ohi. Ei mennä tolla kyllä eteenpäin, näin ainakin. No en tiedä, kuka voisi olla sitä mieltä, että kannattaa nyt sitten lähestyä jotain mielitiettyä siellä, jonka kanssa nyt sitten on jotain jalkapeliä tai silmäpeliä ja sitten verrata häntä nyt heti eksään. Voiko se mennä hyvin? No hyvä, meillä musaputki käynnissä. Edward Maja, Vika Gigulina tulossa Stereo Love ennen sitä Anilta, jos puhutaan totta. Ja nyt Bonfunk MCs ottaa homma haltuun. Something's going on.

Aivan ehdottomasti kesään kuuluu Edward Maja ja Vika Gigulina Stereo Love. Pop FM aamu käynnissä, Lotta Meremies täällä sun seurana. Ja voi kuvitella, että moni on kyllä jo tietysti heittänyt talviturkit, jos ei tänä viikonloppuna. Niin tässä nyt varmaan näillä näppäimillä ja moni on nyt jo nauttinut oikein isosti kesäisistä ilmoista. Tietysti kesä ja lämpö tuo myös sinilevän ja mä luin kyllä sinilevästä sen verran, että ihan mökki konstein tosi helposti voi myös tämmöisellä vesilasitestillä selvittää, onko siellä oman rannan vedessä nyt sitten sinilevää. Eli otat sitä vettä sieltä lasiin, laitat sen semmoiseen ehdottomasti tärinättömään paikkaan pariksi kolmeksi tunniksi. Ja jos sitten vedessä on sinilevää, niin se sinilevä nousee lasissa siihen veden pinnalle ja näkyy vihertävänä kalvona pinnalla. Tämmöinen pirkka niksi tähän maanantai-aamuun. Eli Noora tulos dinosauruksi, nyt Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Tämä on Pop FM, sinä Isaac Eliot. Ai että, Pop FM maanantai aamu käynnissä, Lotta Meremies täällä sun seurana. 22. päivä kesäkuuta on tänään ja on muuten viimeinen ehjä kesäkuun viikko, jota tässä nyt sitten vedellään. Ja oikein tukka putkilla vedelläänkin, hyvä meille musiikin tahdissa, hyvä meille musa jatkuu hetken päästä. Silloin tulossa Aatia sekä Beemia kappaleilla Tähdet ja aivan hetken päästä Robi Pakkaleen pääsee ääneen biisillä 1001 tapaa.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.

0: vesipuisto loiskuva.
1: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
0: Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Mottupit. Motonet.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Aht ja Beem, siinä biisillä Tähdet. Nyt kun viime yönä oli tämä päivän, kun siis vuoden pisin yö, yötön yö, kesäpäivän seisaus, niin tuikkiko nämä tähdet siellä taivaalla ollenkaan? Minä otin kyllä ihan lunkisti sitten siellä unia, niin en kyllä nyt katsellut kauheasti taivaalle. Mutta ehkä sä oot ollut nyt sitten koko yön valveella, kun on ollut tämä yötön yö ja vedet tässä näitä maanantaita samoilla silmillä, kello lähenee 7:30. En tiedä, mutta laita ihmeessä viesti, jos näin on. WhatsApp-numero tänne studioon 0409 585 985. Tämä on Pop FM, hyvä meille musaa tulos La Creamilta You, nyt Mirella Timantei.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: kanavia, jota sä kuuntelet, on Pop FM, oikein ihanaa maanantaita, 22. päivä kesäkuuta, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Siinä kuultiin La Creamilta You, ja ihan hetken päästä lähtee tulee taas 45 minuuttia hyömmelle musiikkia täysin ilman taukoja. Siellä on tarjolla Juicy Jackstall ja John. On tulossa myös Ed Sheerania ja JVGtä sekä Emma ja Matildaa. Oikein ihanaa maanantai huomenta just sulle.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: OPFM aamu käynnissä. Oikein hyvää huomenta, Lotta Merenmies täällä. Nyt lähtee tulee 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia täysi ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
9: Kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Just there, Jack Stall ja John soi Pop-FM aamussa Turn the Lights Off. Oikein ihanaa maanantaita ja alkanutta viikkoa. 22. päivä 6. tänään on Lotta Meremies täällä studiossa sun seurana tuuraamassa lomailevaa Matti Ruuttia. Kello on päässyt jo aamu 8 ja kello 10 asti mä oon täällä soittamassa sulle hyvän meille musiikkia. Toivottavasti on aamu lähtenyt hyvin käyntiin ja tulee erittäin vahva tästä viikosta. Musassa tulossa Coolioota, ennen sitä soimaan kuumaa, ylivoimainen.

Tämä on Pop FM, Halo Helsinki, siinä kyselee, voiko enkelitkin eksyä. Hyttyset ainakin voi eksyä aivan väärään paikkaan ja väärään aikaan kysymättä ja pyytämättä jopa. Nämä rakkaat inisijät, niistä on muuten siis julkaistu ja hiljattain tämmöinen teos nimeltä Inisijät, tämmöinen kirje, joka pyrkii tarjoamaan lukijalle lisää tutkimustietoa hyttysistä ja tietysti faktaa ja ihan arkielämän havaintoja hauskalla ja helposti lähestyttävällä tavalla. Tämä pysäytti mut, koska kyllä taas korvassa inisi siellä mökillä, kun yrittää mennä nukkumaan. Sä tiedät sen, kun sä oot menossa nukkumaan, laitat pään tyynyyn, sammutat palot, alkaa ininä. Tiesitkö muuten, että hyttyset inisee siksi, että se on hyttysten kuuluttama parittelukutsu? Hyvänen aika. Se on sitten niin, että kukin taplaa tyylillään. Hyvä meille musaputki käynnissä, Kostia ja Juuna Chillia tulossa, Viiviä myös nyt, Evelina sekä Mikael Gabriel. Hani.

Vaistokosti sekä Juna Chill siinä asialla. Pop FM aamu käynnissä, Lotta täällä sun seurana. Ootko käynyt sienestämässä, kävitkö nyt sitten juhannusviikonloppuna tuolla metsässä poimimassa esimerkiksi herkkutatteja, jotka nousee nyt oikein ennätyksellisen aikaisin? Nämä herkkutatit, porcinit, ovat siis villisienten kuninkaita. Aivan ihanaa herkkutattirisottoa tai jotain muuta semmoista aivan upeata kermasta tattikastiketta, siis sienikastiketta kyllä näistä lähtisi. No minähän en käynyt kyllä sienimetsällä ja harvemmin mua sieltä löytää, mutta kyllä minä tulen pöytään, kun on joku käynyt metsässä tai jostain väsännyt sitten jonkun ihanan herkkutattiannoksen, niin minut löytää kyllä sieltä. Linda Lampeenusta ja Petä Parkkosta tulossa liekin heitin nyt. DJ Sammy, Janu ja Do Heaven.

0: Tämä on Pop FM, siinä BM 100 vuotta. Maanantai käynnissä, Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa hyvää meille musiikkia. Ja sitähän tulee ihan hetken päästä lisää. Schöniltä Sirkus sekä Ahti, sisko ja sen veli. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
6: Niin.
5: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
6: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
5: No ei, ei. Tilatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Antasin kaiken sen, mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla tarvetta suuttuu. Haluun, et äiti voi nukkuu ilman, et kyyneleet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli. Silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut, ei kukaan. Jos oot valmis, tulee takas, niin mä

Siinä Sheridan Sirkus, täällä maanantai-aamusirkus. Lotta täällä sun seurana Pop FM-kanava, mitä sä kuuntelet. Kello lähenee aamu 9. Siellä on kuitenkin pari hyvää biisiä tulossa ennen sitä Kaskadalta Miracle ja nyt soimaan Minttu Everest.

0: Tämä on Pop FM. Siinä Kaskadan upea biisi Miracle tähän maanantai-aamun tuimaan. Tai itä enää tuimaa, kun kello lyö tässä 9 ja tästä tasatunnissa lähtee. Tulee hyvä meille musaa 45 minuutin ajan ilman taukoja. Lotta täällä viettämässä tätä aamua sun kanssa ja musassa tarjolla Elias Kaskista Handshikesia sekä ihan kohta puoleen tulee JVG:ltä. Jääpähän. Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puila. Mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En.
3: Tuun. Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Hei sinä! Onko tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Aivan loistavaa. Maanantai huomenta. Pop FM aamusta. Lotta Meremies täällä vielä tämän tunnineen ja sun seurana. Ja nyt tää tunti pyörähtää käyntiin soittamalla 3 varttia. Hyvä meille muusaa täysin ilman taukoja.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi Pop FM aamussa oikein ihanaa maanantaita ja alkanutta viikkoa. Näyttää siltä, että Elias Kaskiselta ei uupu kyllä ideat näistä tekemisistä, nimittäin kyllä tämä herra on monella festarilavalla nyt tänäkin kesänä. Heti nyt tulevana viikonloppuna Himos-festivaalilla, sitten suoraan sieltä Lohjan ranta Jameelle, Taivassalon Heikinrannassa, Aura Sisupuiston kesässä. Ja voi vitsi tässä hengästi, jos käy hänen koko keikkarosterinsa läpi, mutta on kyllä kiireistä. Ehkä hän kerkeää jonkun hetken lomailemaan, niin kuin meidän aamun Matti Ruut. Hän on nyt lomalla, siksi minä Lotta Merenmies on täällä sun seurana näinä aamuina. Ja kello on 9:00 asti mennään kimpassa, hyvä meille musiikkitahdissa. Putki on käynnissä, siellä on tuossa Benjamin sekä Bees paremmin kuin kukaan muu. Nyt tässä Lost Frequencies, Are You With Me?
1: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Bebe Rexha ja Faithless soi Pop FM aamussa. New Religion, oikein mahtavaa maanantaita, Lotta täällä sun seurana. Tässä heinäkuu hämöttää ja usein, jos ei ole enää, niin on ainakin ollut siis heinäkuun aikana tämmöisiä erilaisia kesätapahtumia. Aika veikeitä sellaisia. Jos ulkomailta tulee Suomeen näihin aikoihin, näihin tapahtumiin sitten vierailijoita, niin voisi kuvitella, että he pitää näitä aika absurdeina. On ollut reinofutista ja rautakankikävelyä. Eukon kannosta kuitenkin kaikki on lähtöisin ja edelleen. Kyllä, käydään Eukon kannon kisoja. Maailmanmestaruuskilpailuutta tuolla Sonkajärvellä. Nehän on sitten 3.–4. päivä heinäkuuta. Uskottajälläni on muuten käyty myös epävirallisia maailmanmestaruuskisoja ja hyttysten pyydystyskilpailu nimittäin. Maailmanennätys, epävirallinen sellainen, on 135 tapettua hyttystä 15 minuutin aikana ihan paljain käsin. Näitä kilpailuja ei enää käydä, koska 2026 tiedämme paremmin. Kuumaa biisillä tuhoaisi tulossa nyt Jerry Halliwell, It's Raining Men.

0: Robin Packaleen sua varten. Kanava, että sä kuuntelet, on Pop FM, Lotta täällä sun seurana. Nyt otetaan hetki kotimaisille mansikoille, koska onhan ne hei heittämällä maailman parhaita. Se on kuin pienet juhlat ois suussa, kun syöt semmosen herkullisen, makean, kotimaisen mansikan. Ja sitten sitä yrittää tietysti replikoida tota samaa fiilistä niiden mansikoiden pakastamisen myötä, kun sieltä rasiasta otat niitä talvella. Mutta mulla on ainakin mennyt siis totaalisen vihkoon se pakastaminen. Ja niitä ei kuulema kannata missään nimessä näitä kotimaisia mansikoita huuhdella, ettei ne sitten vetisty ja tuu ihan mauttomiksi. Ja toinen, mikä mulla on myös mennyt ohi totaalisesti, on esimerkiksi sokerin ja hunajan käyttö. Erityisesti tämä hunajan käyttö ennen kuin ne laittaa sinne pakasten rasiaan pakastumaan. Nyt näillä vinkkeillä luulisi, että sinä ja minä molemmat onnistutaan tässä kotimaisten mansikoiden pakastamisessa. Ja sitten keskitalvella, kun se rasian avaa, niin se on kuin auringon paiste. ATV The Topic ja A7S tulossa. Nyt Aisa Keliöt, ajetta.
1: Hyvä

0: Ai mitä herkkua Ahti sekä B&B:llä tähdet. Pop FM aamu käynnissä. Lotta Meremies täällä sun seurana. Toivottavasti on lähtenyt aivan poskettoman hyvin tämäkin viikko käyntiin. Maanantaita siis mennään 22. päivä kesäkuuta. Ja hyvä meille musiikki jatkuu ihan kohta puoleen. Silloin tulos JVG:tä sekä Emma ja Matilda kävi miten kävi. Ja aivan pian Mirella sekä Average Kid Luke. Make up your mind. Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: JVG sekä Emma ja Matilda Pop-FM aamussa kävi miten kävi. JVGkin vielä tässä kesäkuun loppupuolella tuolla notkuu festarin lavoilla ja toki sitten pitkin kesää vaikka kuinka monessa eri tapahtumassa. Emma ja Matilda myös tietysti viihdyttää festareilla seuraavan kerran tuolla heinäkuussa Jyväskylän kesässä. Tässä muutama oikein hyvä biisi Pop-FM aamussa ennen kuin sitten kello lyö 10. Nalo Beat ja tulos biisillä rakastuimme Loserin, nyt Disturbed, The Sound of Silence.
1: Hello,

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä Nylon Beat, rakastuin mä looseriin, viimeisteli tänne maanantai Pop FM aamun. On tullut siis mun aika kiittää. Lotta Meremies kiittää tältä studiosta käsiä. Luovutan tältä studion nyt Essi Unkurille, joka jatkaa tätä keskipäivää sun kanssa eteenpäin. Me kuullaan huomenna sitten taas 06.00, kun mä herätän sut uuteen päivään. Siihen saakka oikein ihanaa maanantai-päivän jatkoa ja kaikkea muutakin pientä kivaa just sulle. Ciao, ciao!
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Tokmanni neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Oikein hyvää maanantai-huomenta, kello tuli just 10. Toivottavasti siellä on toivottu juhannuksesta. Unkarin esitaisuus seurana ja seuraavat 45 minsaa päästään kuulemaan hyvää mielen musiikki ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
6: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Gone, gone, gone, David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Tonesen ajalta. Unkurin Essi taas sun seurana. Hyvää maanantaita 22. päivä kesäkuuta. Nyt on juhannus takana päin ja on aika aloittaa kesä. Mun mielestä vaikka juhannus on semmoinen keskikesäjuhla, niin kyllä mä silti sanon, että juhannuksesta vasta se kesä alkaa. Eli ei hätiä mitiä, ei olla vielä missattu mitään. Britney Spears ilmaisi kohta, mutta sitä ennen B:ltä viimeisiä sanoja.

0: Viiviltä aamun kuiskaus, kanava Pop FM, ja nyt mä haluaisin, että sä kuiskaisit kaikki parhaat juonusjuorut mulle tuolla WhatsAppin puolella, numero 0400-985-985. Kerroko tapahtunut jotain, hauskoja kommelluksia, mokia, kaikki tämmöiset, mua kiinnostaa tosi paljon, laita viestiä, olisi kiva käydä vähän juhannusta läpi, voidaan ihan anonyyminä tehdä tää homma, hei. Linda Lampinusta ja Pete Parkosta luvassa kohta sitten ennen Sijalta, Chip Trills.
1: Suora yhteys Pop FM studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

Rock My Body Rehabilta, Innolta ja Sashilta Unkurinen sitä on sun seurana Pop FM-kanavalla. Kiva, että oot kuulolla heti aamupäivästä näin maanantaina. Täällä on käynnissä Hyvä Mielen Musiikki 45 min Saimaan taukoja. Tervetuloa siis mukaan. Ahti luvas kohta sitä ennen E-Typeilta ja Nanalta live.

0: hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: Mistä tuntiin Ege Tsululta sekä Beemiltä? Hyvää alkanutta viikkoa. Juhannus on nyt lusittu ja lämminhän se oli. Huh, haijakkaa. Kyllä täällä aloe vera on iholle läträtty ton viikonlopun jälkeen. Ei ollut ihan oma iho ainakaan tottunut tämmöisiin hellesäihin, mutta sehän meille passaa. Jatketaan hyvän mielen musiikin parissa. Tänä kesäkuisena päivänä. Se on muuten jo 22. päivä kesäkuuta. Kanava on Pop FM.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.

0: ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. Puff, puff. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumenemeikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
8: on puuhamaa. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kaistaa Bessiltä ja Kääriältä, kanavaan Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Tuossa viime torstaina, kun oli mun viikon vika lähetys, niin kyselin, että mikä on parasta kesässä. Ja nyt sitten katsoin loput viestit, mitä en silloin lähetyksen aikana ehtinyt. Niin siellähän on siis mansikat, siellä on lämpimät, yöttömät yöt. Siellä on muun muassa siis perunat. Ja pakko sanoa tohon, juhannuksena tulin syötyä uusia perunoita joka päivä. Ja hitsiläinen, mä olin unohtanut, miten hyviä ne on. Mä voisin syödä pelkkiä perunoita, siihen sitä voita, tilliä. Mahdollisesti sipulia, siis eihän mitään parempaa. Ja mielellään semmosia ihan pieniä uusia perunoita, että mä voin niinku kerrallaan syödä sen koko perunan. Että jos mun pitäisi valita yksi, mitä asiaa mä syön vaan, se olisi kyllä perunat. Koska siinä on uudet perunat, siinä on kaikki ristikoperunat, siinä on sipsit, ranskalaiset siis. En mä tiedä, onko mitään parempaa kuin peruna. Voit kertoa, jos keksit parempaa. Numero 0400-985-985. Seuraavaksi iltakappaleella se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Infernalilta From Paris to Berlin. Hyvää alkanutta maanantaita. Se on ensimmäinen viikko tälle juhannuksen jälkeen. Mä veikkaan, että tää on ehkä yksi suosituimmista viikosta aloittaa kesälomaa, koska monethan on sillä tavalla, että juhannuksesta lähtee sitten lomakäyntiin. Toinen on ehkä se heinäkuun alku, mutta oikein ihanaa lomaa. Jos sulla on tänään ensimmäinen virallinen lomapäivä, niin vitsi! Nauti siitä, ja jos et ole vielä lomalla tai semmoista ei ole tiedossakaan, niin ei jäti miti, täällä ollaan seurana. Ja nautitaan tästä päivästä hyvän mielen musiikin tahti, sitä luvassa kohta lisää. Tää on Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
12: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Oikein ihanaa maanantai-aamupäivää. Kello tuli just 11 ja Unkurin Essi taas on seurana Pop FM-kanavalla. Miten olisi 45 minsaa hyvän mielen musiikki ilman taukoja? Tervetuloa mukaan.
2: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

että. Isaac Eliotilta, ai että. Unkurin Nessi tää sun seurana. Kanavahan on Pop FM ja hyvän mielen musiikki sen kun soi. Alisa Syrjää luvas kohta sitä ennen Mirellaa, mutta olisiko alkuun Sweet But Psycho Aavamaksilta?

Sydän on rikki, Alice Syrjältä, kanavaan Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Siis mulla tällä hetkellä meinaa räjähtää puhelin sen takia, että mä laitoin aamulla yhden meidän huonekalun nettiin sillä tavalla, että hei, annetaan pois. Koska se oli sen verran huonossa kunnossa, mä ajattelin, että mä en kehtaa tästä mitään pyytää, että jos joku sen hakee, niin todella jees. Ja tilanne on nyt se, että mulla on tullut siis kymmenittäin nyt viestejä tästä tuotteesta. Ja mä en, siis eihän mä pysty kaikille vastaamaan ja nyt sitten ei hirveä show meneillään. Että kyllä jatkossa mä varmaankin laitan edes jonkun niin kuin 10 €. Ehkä se vähän rajaa, ettei niin kuin tuu näitä ihan näin puhelintukossa näistä viesteistä. Mutta toisaalta ihanaa, että saadaan nyt uusi koti tälle huonekalulle jonnekin ja kiva, että sillä on kuitenkin noin paljon kysyntää. Kohta luvassa kuumaa ja sitä ennen September Satellites.

Bambi Ride Mahambilta, Unkrinessi täällä. Hei, oikein hyvää maanantaita. 22. päivä kesäkuuta on tänään kyseessä. Ajattelin soittaa kohta Jättiläinen kappaleen Pyhimykseltä sekä Aksel Kankaan rannalta, mutta sopisiko ennen sitä Tähdet Ahdilta ja Beemiltä? Tämä on Pop FM.

0: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riim.

0: JVGVS Emma ja Matildan kanssa kappale on Kävi miten kävi. Kanava, jota kuuntelet taas on Pop FM ja Onkurines täällä. Tässä katsoin just Forecan säätä ja kyllä täällä edelleen semmoisessa yli 20 asteessa ollaan Etelä-Suomessa. Tuosta Oulun kohdalta menee sitten pohjoiseen päin, niin siellä on semmoinen 15-11 astetta lämmintä tänään ja hieman sateisempaa ainakin tänään ja huomenna. Semmoista puolipilvistä muuten näyttää olevan ja kyllä nyt lähtökohtaisesti pysytään siellä 20 asteen kieppeillä ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa. Ja sitten viikonloppua kohden myös pohjoisessa näyttää lämpötilat nousevan sinne lähemmäs 20. Mutta semmoista puolipilvistä ja välillä saattaa tulla hieman sadetta, mutta sehän ei haittaa kun lämmin on ja kuitenkaan mitään rankkasateita ei näytä tulevan, niin no. Ehkä se sateenvarjo voi olla mukana, mutta lähtökohtaisesti suosittelen kuitenkin aurinkorasvaa ja aurinkolaseja mieluummin tällä varustuksella. Kohta jatkuu hyvämmillä musiikki silloin luvassa Robin Pakkalenilta 1001 tapaa.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule

0: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: We've got it going on Backstreet Boysilta. Hyvää alkanutta uutta viikkoa. Se on maanantai 22. päivä kesäkuuta ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa, kun sitä on luvassa 45 minsaa ilman taukoja. Onhan tää kuitenkin Pop FM. Pop
1: FM. Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
8: Niin.
7: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmi

0: Superparkkiin.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet. Motonet.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Essi Unkuri täällä sun seurana 22. päivä kesäkuuta. Voisiko mikään olla sen paremmin? En tiedä. Kello tuli just 12, että eikä pistetä hyvän mielen musiikkia soimaan. Kävisikö 3 varttia ilman taukoja?
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Minttu kappaleella Everest. Vitsi, onko joku päässyt jo näkemään Mintun livenä? Mä oon nimittäin kattonut hänen showta nyt somen välityksellä ja näyttää niin hyvältä. Siinä on semmoinen Beyoncé-meininki, kunnon tanssit, mahtavat taustatanssijat ja siis hänen laulutaito on jotain ihan käsittämätöntä. Aivan siis sairaan kova esiintyjä ja en ole vielä nähnyt häntä livenä tälleen esiintymässä, niin jos jollain on siitä kokemusta, kertokaa, millainen keikka oli. Laita mulle viesti WhatsAppiin 0400-985-985. Linda Lampiin just yhdessä Pete Parkkosen kaluvas kohta sitä ennen Pandoraa, mutta ensin Beemiltä kaiken arvoinen.
1: Suora yhteys Pop FM studioon WhatsAppilla 0400-985-985.

Linda Lampenius sekä Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Kanava Pop FM Unkurin Essi täällä. Hei, tuliko viikonloppuna heitettyä talviturkkiita kenties jo kauan sitten? Vai vieläkö on tämmönen kesän kaste tekemättä? Mä kävin ensimmäistä kertaa siis ilman saunaa. Joo, kyllä vain. Mä oon kerran yrittänyt, mutta siitä ei tullut mitään. Siis varpaat kastoin ja hyvä, ettei itku tullut pois. Mut nyt viikonloppuna menin uimaan ihan ilman saunaa ja on se kylmää. Miten se olikin noin kylmää edelleen, vaikka mä kävin siis järvessä. Silti musta tuntuu, että se oli jotenkin kylmempää kuin useampana vuotena, mutta kyllähän se nyt tästä lämpenee, kun kelit on lämpimät. Mutta mökille mun mielestä tuli mieleen, että voisi ottaa jatkossa mukaan myöskin muita semmoisia vesivälineitä. Esimerkiksi, onko käynyt mielessä, että mökillä voisi esimerkiksi tehdä vesijuoksu? Mähän siis yleensä käyn vesijuoksemassa uimahallissa, tai no yleensä ja yleensä, mitä nyt pari kertaa tänä vuonna ollut. Mutta mä mietin, että olisiko se sitten kivaa myöskin tuolle luonnon vesillä, koska siinä olisi sitten kivat maisemat. Olisi hyvin tilaa, ei tarvii miettiä, että haluako joku nyt ohitse, jos olen liian hidas. Ja se voisi olla semmoinen juttu, että kyllähän niitä varmaan saa ihan tuolta jostain kaupasta ostettua niitä. Eihän ne nyt pelkkää uimahalliomaisuutta ole. Niin ei vaan ole käynyt mielessä, jotenkin sen yhdistää niin vahvasti sinne uimahalliin, mutta tämmöinenkin voisi olla ihan hyvä tämmöinen urheiluaktiviteetti siellä mökillä. Kohta mä soitan sulle muun muassa Kuumaa ja sitä ennen Ahti. Mut oisko ihan alkuun Prairien Sea Robin Schultzilta ja Lily Woodin?

0: Kuumaan satama estetään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja äsken puhuin siitä, että sitä voisi alkaa vesijuoksemaan ihan luonnon vesillä, kun hankkisi semmoisen vesijuoksu. Miksi sitä nyt kutsutaan vyön? Joo, mutta viikonloppuna siis etin kissojen ja koirien kanssa itselleni uimarengasta. Mä ajattelin, että sillä olisi jotenkin parempi maata vaikka laiturilla, kun on raskaana, niin mä ajattelin, että mä työnnän sun maan sinne reikään ja sillä tavalla pystyn sitten makoilemaan, kun muuten toi makoilu on vähän semmoista haasteellista. Niin ei sitten mistään. Laitoin ystävätkin etsimään. Ei löydy mistään. No lopulta sitten Tokmanista löysin uimarenkaan ja siis sehän oli sitten semmoinen lasten uimarengas, että sillä mentiin, mutta sehän ei kyllä kauaa kestänyt, että aloin heti uppoamaan, kun menin veteen. Mutta tuli pahan kokeiltua. Mutta en tiedä, miten voi olla noin vaikea löytää uimarengasta keskellä kesää. Hyvänen aika. Mä ajattelin, että niitä olisi joka paikassa. Jos tiedät jonkun hyvän paikan, missä on hyviä uimarenkaita, niin laita mulle kuule viesti WhatsAppissa 0400-985-985. Kyllähän sitä nyt hyvä uimarengas täytyy tänä kesänä olla.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

0: Shirtin sirkus, Essi tää sun seurana ja Pop FM on kanavan nimi. Kiva, kun oot kuulolla. Tänä maanantaina kohta jatketaan hyvämmillä musiikin parissa ja luvassa on silloin ensimmäisenä Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua. Pop FM.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
7: No tietysti Ruka Coaster.
6: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
8: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: No miltä ne putket nyt näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

Hotelliketju nimeltä Jotel yrittää nyt sitten katkaista näiden matkustajien somekierteen uudella tempauksella, mitä ne kutsuu anti-happy hour. Ja tämän aikana sitten hotellin vieraat voi sulkea esimerkiksi Instagramiin kaikki valitut sovellukset, joita ei sitten pääse käyttämään. Ja mun mielestä tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Tässä on nyt joku ihme korttihässäkkä, millä se hoidetaan. Mutta mun mielestä paras ratkaisu olisi se, että ihan siinä respassa, kun ilmoittaudut hotelliin sisäänkirjautumisen yhteydessä, niin jättäisit sen puhelimen sinne respaan jonnekin puhelinparkkiin ja joksikin valituksi ajaksi. Eikö tämä nyt olisi parempi kuin se, että jotain yksittäisiä sovelluksia jonkin tunnin ajaksi, että onko se nyt sitten tarpeeksi? En mä tiedä, mutta siis mun mielestä niinku hyvä suunta ja arvostan sitä, että tässä kannustetaan ihmisiä oikeasti elämään hetkessä ja varsinkin tuolla lomalla, niin kyllä sitä oikeasti on hyvä ottaa irtiottoa myös siitä niinku arjesta, mutta myös siitä puhelimesta ihan oikeasti. Eminemin luvasi kohta sitä ennen Bebe Rexalta ja Faithlessilta New Religion.

0: Without Me Eminemiltä kanavaan Pop FM. Unkuri Nessi täällä. Oikein hyvää maanantai-päivä. Kote jatkuu muuten hyvän mielen musiikki kuluvassa. On 45 min saa sitä ilman taupia. Pop
1: FM. Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, jäkkälaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteema.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu?
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
12: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
13: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
14: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello tuli just yksi siirtää iltapäivän puolelle. Ihanaa, että oot Pop FM-kanavalla kuulolla. Essi tää sun seurana vielä tunnin ajan, jonka jälkeen Lanssi Hurskainen ottaa studion haltuun. Nyt hyvää mielen musiikkiin, 45 min saa ilman taukoja.
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tähdet Ahdilta ja Beemiltä kanavaan Pop FM. Oikein hyvää maanantaita 22. päivä kesäkuuta. Kohta luvassa Justin, Jack Stanley ja Johnny, sitä ennen Benjamin ja Bessie. Mutta olisiko ihan alku All Around the World Rehabilta ja Touch of Classilta?

Turn the Lights Off, Justelta, Jack Stylilta ja Johnilta. Kanava on Pop FM ja Essi täällä. Tällä kun matkustusaikaa eletään, niin osaatko sanoa, mikä on suomalaisten suosikki matkakohde? Eli minne suomalaiset matkustaa kaikista eniten? Voin sanoa, että kevään aikana hieman alle 0,4 miljoonaa matkaa Suomesta on tehty tähän maahan. Ja sehän on Viro. Kyllä vain. Viro on säilyttänyt asemansa suomalaisten suosituimpana matkakohteena ja matkojen määrä kasvoi noin viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna. Aika moista. Viro selvästi vetää puoleensa. Siellä on todella hyvät ravintolat, kylpylät, siinä on helppo mennä. Toiseksi ainakin tuntuu, että siellä on ollut halvempaa kuin Suomessa. Ja toiseksi suosituin kohde onkin sitten Ruotsi. Että ei me niinku ihan hirveän kauas näköjään lähdetä täältä Suomesta, mutta mikä siinä, kun täällä homma pelaa. Disturbed luvasi kohta sitä ennen Nelly Furtadolta Man Eater.

Arttu Vinskarajos Leavings Orkesterin kanssa ja kappaleen Tässäkö tää oli? Esitään sun seuraavana Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää maanantaita. Ajattelin soittaa sulle kohta Antti Tuiskuun, mutta sitä ennen JVG:ltä ja Emmalta ja Matildalta ihana. Kävi miten kävi.

0: Rock FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereitten kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Voiko enkelitkin eksyy Halo Helsingiltä, kanavaa Pop FM Essi täällä. Nyt eletään parhaimmillaan kunnon festarikesää ja tänä viikonloppuna muun muassa Tuska-festivaalit on jälleen. Nehän on täällä Helsingissä tämmöiset kolmepäiväiset metallimusiikin suurtapahtumat ja sen lisäksi tuttu on myöskin Seinäjoen provinssi, mikä nähdään nyt viikonloppuna, alkaa itse asiassa torstaina. Kyllä nykyään nämä festarit tuntuu, että ne on niinku kolmen päivän festareita. Lähtökohtaisesti, mutta sen lisäksi muun muassa Hyvinkäällä Vauhti kiihtyy -festivaalit, Jämsässä on Iskelmäfestivaalit, että kyllä näitä festareita niin kuin riittää ihan ympäri Suomen. Sehän kuulostaa hyvältä ja kelitkin näytti siltä, että oikein hyvät kuitenkin festarikelit luvassa. Ei muuta kuin nautitaan tästä ihanasta musiikista. Mä soitan sulle kohta Mirellalta ja Rich Kid Lukeilta Make Up Your Mind. Tää on Pop FM.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: it's mine.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Angels Crying E-Typeilta kanavaa Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Hei, kiitos tästä maanantai-päivästä. Mun on aika antaa studio Lassi Hurskaisen haltuun ja me kuullaan jälleen huomenna kello 10 siihen asti. Moi moi!
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Biilteema. Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Mitä mahtavinta maanantaita ja uutta viikkoa sinulle. Mä oon Hurskaisen Lassi, laita sulle 3 varttia. Katko tuota hyvää mielen musiikkia nyt soimaan. Linda ja Pete aloittaa tämän tunnin. Tämä on Pop FM.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Ketä nyt ei ahdistaisi? Ei kyllä voi ahdistaa. Tai jos ahdistaa, niin mieti, nyt on kesä vasta alkamassa, aivan huikeet kelit. Ja katko tota hyvää meille musiikkiakin luvassa, kuule tässä vaikka kuinka. Kuumalta tuhoaistilla lähdetään liikenteeseen. Sitten Britney Spearsia ja ahtia. Mitä mahtavita uutta viikkoa. Tämä on Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lassi sun seurana.

Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja siinä Ahti on osunut kyllä naulan kantaan ja napakymppiin. Aivan järjettömän upea. Sisko ja se veli soi siinä. Mitäs meni juhannus? Oletko jo henkisesti ja fyysisesti pikkuhiljaa siitä palautunut? Itse olin perjantaina ihan töissä ja varmaan elämäni ensimmäistä kertaa oli kaupunkijuhannus. No töissähän oltiin sitten saunalautalla, että ei se nyt niin paha juhannus ollut, mutta sitten muuten... Niin kaupungin kadut aivan tyhjät. Ja tiedätkö mitä? Se oli yllättävän rentouttavaa, kun missään ei ollut ketään. Tuleekohan siitä uusi trendi Suomessa? En tiedä. Tiny Tempa jatkaa Written in the Stars JVG:tä sen jälkeen ennen 2:30 Huntricksin koulu. Tämä on Pop FM, hyvä mielen musiikki.

Siinä soi Huntrix ja kappale oli Golden. Täällä Hurskaisen Lassi tervehdys soittelee sulle hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Ja sä kuuntelet maanantai-iltapäivässä kanavaa Pop FM. Juhannus perjantaista mennään vähän eteenpäin, nimittäin mennään lauantaihin. Oliko sulla semmoinen lepopäivä jo se lauantai ja kaikki paukut meni perjantaille? Me lähdettiin käymään niin kuin päiväseltään Hangossa. Ja en ollut siellä vuosiin käynyt ja pakko sanoa, että se oli jotenkin pienentynyt se paikka. Siis eihän se ollut se rantaraitti, mutta paljonhan siellä on näkemistä ja kuinka paljon oli väkeä siellä. Lauantaillehan osui oikein huikeat kelit. Yllättävän paljon amerikkalaisturisteja kuuli siellä olevan. Mutta hyvä meininki oli sielläkin. Sen jälkeen vielä illaksi tuonne eduskuntatalon eteen. Siellä oli semmoinen fan zone, tai on vieläkin, siis 5000 ihmiselle rakennettu ilmainen tämmöinen jalkapallon MM-kisojen katselupaikka. Siellä on siis kerrostalon kokoinen näyttö. Suosittelen, se on K18, mutta koiria sinä ainakin sai viedä. Lady Gaga jatkaa Just Dance, sitten Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Tämä on Pop FM, siinä soi B:ltä viimeisiä sanoja. Mä oon Hurskaisen Lassi ja muistatko leidit? 2000-luvulla meitä villinneet tähdet, tämä nelikko. Heillä on siis tämmönen hittiputkikappale, joka on siis todella suosittu vielä tänäkin päivän nuortenkin keskuudessa. Mutta Iltalehti kysyy nyt, että mikä sana puuttuu näistä viidestä sanasta? Se oli blank komea mies, eli mikä on se tyhjä? Eikö se ollut kaamean tai kauhean? Mutta kuunnellaan nyt. Tiedätkö sinä, se oli mikä komea mies? Nyt se lähtee. Mä sanon, että se oli kaamean, kauhean. Yes! Tiesitkö sinäkin? Mahtavaa. Tulipa hyvä fiilis heti maanantai-iltapäivään. Aisakeliot jatkaa, ai että. Hetken kuluttua. Mahtavaa juhannuksen jälkeistä arkea tai lomaa, missä ikinä oletkaan. Ei oo lomaako. Ei tuu lomaakaan. Tämä on Pop FM.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenanmakuisena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
11: Joo.
10: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Mennään Powerparkiin!
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: että...
1: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
2: Hi, Kehari.
3: Hi, Bess.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, let's go.

Bess ja Kääriäs oli kaistaa ja tämä on Pop FM, mennään kohti kolmea tässä maanantai iltapäivässä. Erik Prytziltä todellinen, no, juhannuksen hitti, mutta toimii myös näin arkeen. Call on me luvassa sitä ennen David Kettaa, Teddy Swimsia ja Tones and I, gone, gone, gone. 22. päivä kesäkuuta, kun katsoi eilen illalla sääkarttaa, niin Eurooppahan siis hohkaa aivan tulenpunaista. Mutta ne lämmöt ovat tulossa tänne viikon loppuna. Mun mielestä perjantaina se punainen hyökualto tänne saapuu. Joten sitä odotellessa. Hyvä meille musiikkia luvassa.

Call on me, Erik Fritziltä. Kello on juuri 3. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja nyt Oulun poliisi kertoo, että juhannuksena jäi kiinni monta rattijuoppua, mutta jäi myös kiinni siis nastarenkailla ajavia. Siitähän tulee siis 100 € sakko. Ja tie muuten rapisee ja vähän myös romuttuu. Ja nehän nastat lentää niistä renkaista niin takana olevien ikkunoihin. Minä aina siis, kun on auton vieressä, niin tsekkaan sen oman auton renkaiden syvyyden. Ja onko se niin kuin vähimmäissyvyys on 1,6 milliä. Mutta siitä silti saatan katsoa niin kuin naapurikin renkaat. Ihan vaan, että mielenkiintoinen, että missä vaiheessa tilanteessa hän on. Teetkö samaa? Oletko sielun siskoni tai sielun veljeni? Toivottavasti naapuri et ole nähnyt sitä. 45 minuuttia hyvän minun musiikkia laitetaan seuraavaksi soimaan. Ilman katkoja. Tämä on Pop FM.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
12: Nyt lähtee 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja soimaan. Aatti ja Beema aloittaa tämän tunnin. Tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kävi miten kävi, asialla JVG, Emma ja Matilda. Hyvän mielen musiikkia sulle tulossa vaikka kuinka. Ja vaikka keneltä Alisa syrjää, sydän on rikki. Sitä aina kuitenkin kuumalta ylivoimaa, niin, mutta eiköhän lähdetä tässä popata maanantaisesti liikkeelle. Airplanes hitillä B.O.B. ja Hayley Williams tuo meille tämän rallin. 22. päivä kesäkuuta ja aika kiva viikko säiden osaltakin edessä.

Alisa Syrjältä sydän oli rikki, tämä on Pop FM, mutta mennään kohtaan, kun sydän ei ollut vielä rikki. Nimittäin otetaan tältä päivämäärältä ihan kiva uutinen. 22. päivä 6. tänään ja tällä päivämäärällä vuonna 1939. Queen Elizabeth II tapasi tulevan aviomiehensä Prince Philipin. Ootko kattonut Netflixistä tätä sarjaa? Aivan huikea. Mutta tiesitkö, että Prince Philip oli Kreikan prinssi, koska hänen isänsä Prince Andrew oli Kreikan ja Tanskan prinssi. Ja Philipin isoisä oli King George ensimmäinen. Pysyisiköhän sitä niin kuin vaatimattomana, jos joku kysyisi, että kuka sun ukki oli? No hän oli kuningas Yrjö. Ensimmäinen. Mutta itse olen pitänyt Anna Leuan rinnassa ja mennyt suomalaisittain kohti uusia pettymyksiä. Beat Freaks jatkaa Somebody's Watching Me ja sitten Shorty ja Nea Enepolta 4. Tämä on Pop FM.

oikein niinku siiville vievä Nean Samsei, tommonen niinku liihottelevan kaunis biisi. Sitä ennen soi pari vauhdikasta Shortia ja Beat Freaksia, joten eiköhän oteta pari rauhallisempaa. Apulannan upea balladi Valot pimeyksien reunoilla hetken kuluttua, koska aloitetaan Halo Helsingillä. Voiko enkelitkin eksyä? Ja sä kuuntelet kanavaa Pop FM, me ollaan vuoden radiokanava. Kiitos sinun, kiitos kun kuuntelet ja meiltä saat aina hyvän mielen musiikki. Myös tässä maanantai-iltapäivässä.

0: Siinä soi aamu kuiskaus Viiviltä. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Hetken kuluttua Mintulta upea Everest. Siellä on tulossa Lindaa ja Peteä Liekin heitin. Rita Beemia yhdessä Olavi Uusivirakas ja Backstreet Boysiakin. Joten älä mene minnekään, mitä mahtavinta juhannuksen jälkeistä. Uutta viikkoa sinulle. Mä oon Hurskaisen Lassi kanssasi tuonne kuuteen asti.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi. On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä, siis sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei, ei. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
14: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhkiloon.
17: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Liekin heitin Linnalta ja Peteltä, sä kuuntelet kanavaa Pop FM, mennään 4 kohti. Suomi on, myönnetään se nyt ääneen, monen muun maan tavoin materialistinen kulutusyhteiskunta. Jos emme osta mitään, niin maa kaatuu. Mutta usein tietyt tavarat liitetään semmoiseen statukseen, niin kuin statussymboleina toimivat. Kallis auto, hieno kello, upea, arvokas käsilaukku. Ja monet ostaa niitä ja kokee olevansa pikkasen paremmin kuin muut. Mutta mä oon löytänyt nyt yhden tuotteen. Ja sen ostamisen jälkeen, ja samalla kun sitä on käyttänyt, mä oon mennyt parvekkeelle ja alkanut vilkuttelee ihmisille, kuten kuningas. Ja arvaappa, mikä tää tuote on. Käytän sitä aamuin illoin. Sähköhammasharja. Siis vahva suositus, jos sulla ei ole sellaista. Niin, tiedätkö, kokee vaan aina sitä käyttäessä olevan niin kuin parempi kuin muut. Ja oikein odottaa innolla, että voi veljet, kun pääsin käyttämään taas sähköhammasharja. Rita Beem ja Olavi Uusivirta jatkaa viimeinen tanssi ennen tasaa Backstreet Boysia I Want It That Way. Tämä on Pop FM. Mä oon Hurskaisen Lassi.

0: oli Backstreet Boys, I Want It That Way. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja hellekartta näyttää Euroopassa siltä, että läntinen ja eteläinen Eurooppa käristyy tällä viikolla. Portugali, Espanja, Britannia, Italia, Ranska, niin päästään yli 40 asteeseen. Ja nyt Pariisin pormestari Emmanuel Grégoire sanoi, että se on semmoinen juttu, että julkisella paikalla tästä edespäin alkoholin nauttiminen kielletty, koska alkoholin kuumuus ja vedenläheisyys on todella paha kombo. No se pitää kyllä ihan paikkaansa. Nyt juhannuksena itsekin olin perjantaina saunalautalla ja vaikka siellä ei hirveästi alkoholia nautittukaan, mutta kun jalkapallo meni mereen ja piti lähteä sinne uimaan hakemaan sitä, niin meidän kuvaajamme Markku, iso kiitos, paino se hakemaan ja sanoi sitten pallon luona, että täältä on muuten aika vaikea tulla vastavirtaan takaisin. Ne tilanteet tulee siis todella nopeasti, kun ollaan vaarassa tuolla veden kanssa, joten tarkkuutta koko kesänä. 45 minuuttia on hyvä mennä musiikkia seuraavaksi ilman katkoja. Tämä on Pop FM.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 3 varttia hyvän mielen musiikkia laitetaan ilman katkoja nyt soimaan. Tästä tulee Ahdilta upea sisko ja se veli ja se kuuntelee. Tänne vaan Pop FM Hurskaisen kanssasi tässä maanantai-iltapäivässä.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

tuhat ja yksi tapa, Robin. Näinköhän niin montaa. Se kuuntelet kanavaa Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lassi. Tuntuuko tälleen maanantaina, että pikkasen on niinku tatti otsassa? No ei hätää, koska tatteja on myös metsässä tällä hetkellä. Herkkutatit siis nousevat nyt ennätyksellisen aikaisin, joten kannattaa suunnata sieni metsään. Ja siellä siis metsässä liikkuminen myös fyysisen hyvinvoinnin lisäksi auttaa henkiseen hyvinvointiin. Ani jatkaa, jos puhutaan totta. Sitten prinsessaa ja JVG. Tämä on Pop FM.

Kyllä meille musiikkia meille toi maanantai-iltapäivässä Jare ja Ville Galle, sulle jää päähän. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, ja jos jäät nyt viikonlopun jäljiltä lomille, niin Jare ja Ville Galle varmaan tulivat juuri lomilta. Nimittäin tällä viikolla alkaa vähän työn sarkaa herroille, eli keikkaputkea Kouvolassa viinijuhlilla perjantaina. Ja ensi viikon loppuna perjantaina Kipinä Festival Helsingissä ja Turussa Ruiz Rock. Siellä on mahdollisuus nähdä herroja. David Guetta ja Sia Titanium seuraavaksi. Sitten Elias Kaskista ja kolmikkoa Rehabina Sash Rock My Body ennen puolta viitti. Tämä on Pop FM.

Mennään noppuolessa viidessä. Siinä soi kolmikon Rehab, Inea Sash, Rock My Body. Ja näin monet sanovat auringolle. Tule sieltä ja rokkaa mun kehoa. Ei hätää. Jos olet auringonpalvoja, niin perjantaina viimeistään tuo Euroopan helleaalto vyöryy päällemme. Mä ainakin tykkään tämmöisestä parista kympistä, koska itselläni ei ole ilmanlämpöpumppua himassa. Ja voin sanoa, että välillä on pikkasen kuuma, kun tuommoinen kivitalo lämpee, niin se ei ihan hetkessä viilene. Daddy DJ jatkaa. Daddy DJ, sen jälkeen Aisa Kiljutilta.

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, sinne Mirellalta soi upea Timanttei. Oletko katsonut muuten ruudusta Bling Bling Sofia Dubai-sarjaa? Sofia Belöf sijoittaa myös timantteihin nykyisin. Ei enää niin paljon käsilaukkuihin ja vaatteisiin, se on kuulemma järkevä. Sijoitatko sinä mihinkään? Minä olen päättänyt, että alan sijoittamaan osakesäästötilille muutaman kympin kuussa eläkepäiviä ajatellen. Ja sitten nyt kun on jalkapallon MM-kisat, niin sieltä olen ottanut sellaisia oppeja, että sijoitan myös alakulmaan ja sisäsyrjällä. Se on varmi. Hetken kuluttua Ahti ja BM Tähdet ennen tasa-alueessa Groove Coverage ja Bebe Rexaa ja Disturbedia ja Sirilia. Mahtavaa viikon alkua, tämä on Pop FM.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
11: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Tokmanin nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Disturb ja Cyril, se oli The Sound of Silence. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ennen tasaa, eli viittaluvassa Groove Coveragein upea cover Alice Cooperin kappaleesta Poison. No totta kai, kun bändin nimi on Groove Coverage. Pepe Rexha ja Faithless kuitenkin aloittaa uudella hitillä New Religion, siis tämä kappale on tietysti Faithlessin Insomnia-rallista uudelleen rakennettu.

Groove Coverage ja Poison. Tämä vuonna 1999 perustettu Eurodance Poppo on myynyt 13 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti. Tänä päivänähän tuo numero ei merkkaa niinku yhtään mitään, kun kaikki on striimauksia ja netissä. Ne luvut vähän niinku häilyy. Kukaan oikein tiedä paljon, kuka saa rahaa ja mistä ja mitäkin. Mutta kun mennään siihen aikaan, kun oikeasti myytiin LP-itä ja kasetteja ja minidiskejä ja CD-tä, niin toi numero oli oikeasti massiivinen. Otetaan nyt maailman eniten varmaan albumeja myynyt. Michael Jackson, hän on myynyt yli 500, no hän ei vaan hänen tiiminsä, yli 500 miljoonaa albumia. Ja yhden albumin hinnaksi laitetaan vaikka 20 euroa. Sitten tulee 10 miljardia. Siinä vähän summaa. Sitä ei saa Spotifysta, mutta seuraavaksi saat hyvän meille musiikkia 45 minuuttia putkeen ilman taukoja. Tämä on Pop FM.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
0: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Kello on 5:05, kun 3 varttia lähtee Hyvän mielen musiikkia ilman katkoja soimaan. Tässä on JVG ja Emma ja Matilda heti kärkeen. Tämä on Pop FM, Hurskaisen Lassi.
0: Kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM, Haloo Helsingiltä, soi Voiko enkelitkin eksyä. Upeaa uutta viikkoa sinulle ja miten vietit juhannuksesi? Itse vietin kaupungin juhannusta ja on pakko sanoa, kun koirien kanssa tuolla viikonloppuna käveli, niin oli aika ihanaa, kun Helsingissä ei ollut ketään. Ja tuli semmoinen fiilis, että pitäisikö jatkossakin viettää aina kaupungin juhannus ja sitten heti alkuviikosta lähteä jonnekin mökille. Mutta nyt jos kaikki alkaa tekee tolleen, niin sitten taas kaupungissa. Miksi kerroin tämän salaisuuden? Seuraavaksi Swedish House Mafia, Don't You Worry Child ja Robi Pakkaleenia ja kolmikkoa Just Jack Teller John. Tämä on Pop FM.

Turn the lights off. Asialla Juste, Jack Style ja John. Tämä on Pop FM. Ja jos pääkaupunkiseudulla pyörit, niin eduskuntatalon eteen on jalkapallon MM-kisoja varten rakennettu tämmönen fan zone, johon mahtuu siis 5000 ihmistä. Ja siellä on siis näyttö, joka on oikeasti sen eduskuntatalon seinän kokoinen. Ja se oli hauska paikka, kun viikonloppuna mentiin sinne ja otettiin koirat mukaan. Mä vielä varmistin monta kertaa netistä, että saahan sinne tuoda koirat. Mä olin vähän varma, aina vähän miettii, että miten koirat otetaan vastaan. Pelkääkö joku vai haluaako joku, että koira istuu sylissä. Niin kaikki otti koirat tosi hyvin vastaan ja ne koirat lopulta kun rauhoittu, niin niistä tuli vähän tämmöisiä terapiakoiria, että ne oli kaikkien sylissä siellä. Ja sitten mä päätin, että voihan se nyt sen koiran päästää irti, kun eihän tässä ole kuin ihmisiä ympärillä. Eikö se toinen vaan kadonnut ja se löytyi sitten jostain vessasta pyörimässä, niin... En mä tiedä, olisiko se ollut vessahätää, mutta silti vahva suositus. Lara Fabian jatkaa Avu Love Again, sitten Beemia ja Sannia. Ennen puolta kuutta. Tämä on Pop FM.

Me ei olla enää messoissa Annilta, kuuntelit kanavaa Pop FM tässä. Maanantai-iltapäivässä, kun kello näyttää noin 5:30. Ootko nähnyt nyt kesällä jo Pasi Kuikka pajamajoja? Toimintaahan ei pyöritä Pasi, vaan Tomi Kuikka. Ja mä katson tässä nyt, että tekoäly kertoo, että Suomessa sä et saa perustaa firmaa, jonka nimi on hyvien tapojen vastainen. Mutta sananmuutoksia sulla voi olla vaikka kuinka. Nimittäin Nokialta löytyy rakennusyritys Kukkiva Tölli, Keravalla paljuja vuokraa Velli Kulho ja Vitneessin kartanon majoitustoimintaa pyörittää Kuparia Pilli.

0: Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Kappale voitti uuden musiikin kilpailun. Se voitti toukokuun kuukauden radiokappaleen ja on myös ehdolla musiikkikustantajien vuoden biisi ja vuoden vietiteko-palkintokategoriassa. Mutta miksi ei voittanut Euroviisuja? Mitä Bangarang, eli suomeksi Rautalanka, on voittanut? Eikö se olisikin hyvä biisi? Danny voisi tehdä sitä. Rautalanka. Seuraavaksi ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ennen tasa-alueessa Ahtia, Benjaminia ja Bessiä sekä Ace of Basea. Tämä on Pop FM Hurskaisen Lassi kanssasi tässä juhannuksen jälkeisessä uudessa arjessa.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin,
8: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

aivan mieletön ahdin sisko ja sen veli vie meitä kohti kuuttaja Juuso Karikuusta. Benjamin ja Bess jatkaa paremmin kuin kukaan muu. Ja sen jälkeen ennen tasaa Ace of Baseilta All That She Wants. Perjantaina kuule lopultakin ne Länsi- ja Etelä-Euroopan hirmuhelteet saapuvat Suomeen. Ja sen jälkeen koko Eurooppa hohkaa punaista.

0: Kello on jälleen kuudessa. Siinä soi Ace of Base, All That She Wants. Näin se vaan 4 tuntia meni taas siivillä. Kiitos sinun, kiitos kun kuuntelet. Mä lähden kuule Poriin tästä. Huomenna alkaa Suomi Areena, siellä massiivinen keskustan tapahtuma, puheenvuoroja kymmenittäin eri lavoilla. Ja sieltä tulee myös jalkapallon MM-kisareportaasia. Huomenna, jos käydät maikkarille televisioon kello 19, niin pääs näkemään, mitä siellä sekoillaan jälleen. Niemen Antin kanssa lähden sinne. Muistatko tämmöisen valioliiga maalivahti? Legendaarinen. Mutta nyt Juuso Karikuusi pääsee ääneen ja huomenna minua on tuuraamassa Kais. Oikein hyvää alkanutta viikkoa ja juhannuksen jälkeistä elämää. Tämä on Pop FM. Moi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: Market.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tuulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tuulilasirikki.fi.
6: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
8: No sehän on tuhlaaja poika Kari Kuusen Juuso palannut juhannuksen vietosta tuolta Alahärmän suunnalta takaisin tänne Pop FM -studioon. Laitetaan tunti käyntiin JVG:n jää vähän kappaleilla. Let's go!
7: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä Mirella Average Kid Luke kappale Make Up Your Mind. Studion puolella totta tosiaan tänne palailut Karikuusen Juuso. Kun et kuullut minun ääntäni viikonloppuaikana, niin johtui siitä, että olin tosiaan Power Parkin juhannus tapahtumassa juontelemassa ja totta kai omaa keikkaa vetelemässä myöskin. Äärimmäisen mielenkiintoinen viikonloppu kaikin puolin. En ole aikaisemmin ollut festareilla juhannuksena ja äänen minulta vei täysin Ellinoran keikka. Huuto lauloi niitä biisejä siellä, toki Mouhous myöskin auttoi tässä. Laitetaan lisää hyvän mielen musiikkia täällä taajuuksilla. Elias Kaskiseltä tulossa vedetä. Tässä kuuluisi rakastu Mr. President, koko Jumpo on myöskin tulossa, mutta nyt viimeisiä sanoja.

Siinä mielessä Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Studiossa Kari Kuusen Juuso kanavalla Pop FM. Erittäin mukavaa maanantai-iltaa. Tälleen kesälomilla saattaa unohtua, että miten ne viikonpäivät menee. Seuraavaksi Enrique Iglesias, Supermelon Radio.

0: Siinä upea kauko ja kaunis kappale 10 000 tuntia tähän maanantai-iltamaan. Kanavalta kuuntelet on Pop FM studiossa Juuso. Laitahan kuule viestiä tulemaan. 0409-95-95 on numero, johon voit laittaa WhatsAppissa viestiä. Miten meni juhannus? Itse olin festareilla. Puhutaan siitä kohta lisää. Ahti BM, tähdet tulossa kaskara every time we touch.
1: Pop FM studion WhatsApp 0400-985-985.

0: Siinä kappale kuumalta tuhoaa aistikanavan Pop FM -studiossa Juuso Karikuusi, joka oppi jotain tänä juhannuksena, nimittäin merkityksen tällaiselle sanonnalle, että juhannus, se on ihmisen aikaa. Minä sanoisin vielä, että se on ihmisten aikaa. Olin tosiaan viime viikon loppuna Härmässään nauttimassa tästä juhannuksesta vähän epätavallisen tapaa itselle, nimittäin olin juontamassa Power Parkissa juhannustapahtumaa. Ja täytyy sanoa, että oli aivan ihanaa tavata meidän kuulijoita siellä ja ihmisiä ylipäätään muutenkin käydä kaikenlaisia keskusteluja. Ja siellä ymmärsin, että onhan tää nyt nimenomaan kansanjuhla. Semmonen, mitä on kiva viettää porukalla. Ehkä ensikin juhannus sitten voisi mennä tommosissa festaritunnelmissa. Katsotaan sitä, mutta nyt lisää hyvää meillä musiikkia täällä taajuuksilla.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet -monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen on
15: puuhamaa. Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Sortin kappale Sirkus kuultiin siinä täällä studiossa. Juuso Karikuusi palannut viikonlopun juhannus sirkuksesta. Viestiä oli tullut tänne WhatsAppiin 0409585. Moni on ollut ainakin mökkeilemässä. Muutama kuvakin tullut tuolta mökkimaisemista. Siitä olen kyllä hieman kateellinen, vaikka olihan se näkymä sieltä festarilavaltakin erittäin mukava sinne ihmisjoukkioon. Laitetaan lisää hyvän mielen musiikkia. Kuaninta tulossa Late, jonka myötä varmaan menetään lopullisesti oman äänen. Ennen sitä kuitenkin hyvinkin osuvasti minun äänelle omistettu kappale. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Täällä Juuso Karikuusi, kanavalta kuuntelet maanantai-illassa on Pop FM.

Sinä Kuanilta upea kappale Late. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso, eikä missään nimessä ole liian myöhäistä nautiskella hyvän mielen musiikista tai kesästä, vaikka ollaankin nyt puolen väli ylitse. Erittäin mukavaa kesäiltamaa sinne. Maanantai-iltaa täällä vietellään seuraava tunti täyteen tuutettu hyvän mielen musiikki, joten mennään yhdessä sitä kohti. Kello on kalppikkyliä 7.

0: Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
0: Jep, on. Mut näitä saa myös omenanmakuisena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tulilasirikki.fi.
2: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
10: Loistava kesä maanantai-iltaa studion puolella Kari Kuusen Juuse. Hyvän mielen musiikilla jatketaan. 45 minä on musaa luvassa ilman katkoja. Viiviltä tulossa musiikkia. Kosti Juna Chill myöskin listalla, mutta nyt Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Let's go!
2: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Siinä viiviaamun kuiskaus. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso ja kanava on Pop FM. Erittäin mukavaa maanantai-iltaa. Kuinka paljon enemmän sinun mielestä saa maksaa lounasajan ulkopuolella sama annos? Minusta se ei saa olla kuin muutama euro enemmän, mutta tuossa viime viikolla minulle tuli todella huijattu olo, kun kävelin tämmöiseen erittäin kovasti kehuttuun ravintolaan. Oli ollut lehtiartikkeli tämmöisestä uudesta japanilaisesta ravintolasta ja lähdin sinne mukisematta. En kuitenkaan lukenut tätä juttua kokonaan. Ja menin paikalle lounasajan ulkopuolella. Lounasaikana sama annos, 14,50 taisi olla hinta. Ja nyt se oli kutakuinkin 27 euroa. Ei voi mitenkään olla noin 13 euroa enemmän se hinta lounasajan ulkopuolella samalle annokselle. Lähdin sieltä syömättä pois. Vähän harmitti. Minttu, sieltä tulossa musiikkia Everestiminen kappale. Eikä se ollut BM tunnista tuntia myöskin, mutta nyt Rihanna ja Only Girl.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

Mieltä Minttu ja kappale Everest. Studiopuolella Kari Kuusen Juuso kontrolloimassa tätä iltaa. Kontrolli saa pian menettää näiden seuraavien kappaleiden tahtiin. Alan Walkerita tulossa Fade. Pes ja Kääriä kaistaa myöskin listalla. Siinä on vauhtia. Mutta nyt, World of People ja Lose Control.

Mieltä olla Walker ja Faded. Studion puolella Kari Kuusen, Juuso, oikein mukavaa kesäiltamaa sinne. Toivottavasti olet nauttinut tästä kesästä. Nyt ainakin auringonpaistetta ollaan saatu rutkasti. Ainakin täällä etelässä. Toivottavasti myöskin siellä, missä menet. Hyvä mielen musiikki paikatko, jos säät ei toimi. Ed Sheeran, Shape of You tulossa nyt. Linda Lappinus, Pete Parkkonen, Liekin heiti.

0: Ahti, Siskaisen velikultiin siinä. Kanavan Pop FM muikea maanantai-iltamaa sinne kesäpäivään. Noin niinku ylipäätäänkin. Tänään nimipäiviä viettävät 22.6. Paula, Pauliina ja Liina. Eli jos tunnet Paulan, Pauliinan tai Liinan, niin laita nyt välittömästi viestiä tai huikkaa takapenkille, jos on vaikka samassa autossa tämän nimisen tyypin kanssa. Minä haluan lähettää täältä ehdottomasti isot nimipäiväonnittelut. Tietysti Paula Vesalalle. Upea laulaja, laulun tekijä. Vesalalta tullut tietysti omaa musiikkia, mutta PMMP-yhtiöstä myöskin kovin tunnettu. Ja hän on kuitenkin varmasti kuuntelemassa tällä hetkellä lähetystä, niin isot onnittelut sinne. Hyvää nimipäivää. Jatketaan hyvää meille musiikin parissa ihan tuota pikaa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Motonet. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkkiin!
6: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

siinä aivan fantastinen festariyhtiö JVG ja kappale Jääpähän, Karva Pop FM. Ja studion puolella Kari Kuusen Juuso sinun kanssa tätä maanantai-kesäiltaa viettämässä. Seuraavaksi Faaralta There is a Star ennen tätä Disturbed ja Syrjil-kappaletta Sound of Silence. Erittäin mukavaa viikon alkua.

0: ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Oh, ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: No, se on tyyppi vika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet, ei
3: kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
4: Tulilasirikki.fi.
0: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biltema.

0: Isip. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin, no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
9: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
3: Niin.
2: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta senttiä?
2: No ei, ei. Tilatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Overparkkiin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motto.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Joo, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
1: Tuulilasirikki.fi.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvä.

0: jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksaa pellit, mellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, nettivelat, verot, korot, korkojen korot!

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosi asia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu?
6: Joo. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.

0: Parkkiin.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Agua Cabalas. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin. Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
8: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
7: Niin. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
12: No onpa outo juttu. Hypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Varaa aika.
14: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
15: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
16: Kesästä kaiken irti saa Serena.
17: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
8: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
10: Hi, Kerja.
11: Hi, Bess.
10: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
11: Totta kai.
10: Okei, okay, let's go.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
5: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
6: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
7: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Varaa aika.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina

0: sillä on löylykauha käpälässä.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

Eikä se mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu. Ilman et kyyneleet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli. Silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä lupaan.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tämä on uusi radiokanava, Pop FM, jossa soi hyvä

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mattupit. Motonet.
6: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Kaupakää Palace. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.